0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Noen ganger det først etter arbeid at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I sommer kan alle som ferdes i naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg i Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder, og styrke forskningen gjennom såkalt citizen science.
3: Det blir som en dugnad, man alle er med og bidrar, og vi vil jo ha den beste mulige kunnskapen her. Så at det blir ekstra øyne ute i naturen. Det er en fin sak, og som framfor alt Skandinavien er veldig duktige på.
2: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet, det sier Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
4: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
2: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad i går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka kvart over tre på ettermiddagen til halv 11 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen nær skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud i går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
5: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får for det meste skyet vær i dag. Regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Neste sommer og de Lillos I endelig morgen. God fredag. Ja, da var vi der allerede, og helgen banker snart på. En liten virkedag igjen, I hvert fall for undertegnede og kanskje også for deg. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter I studio frem til 10 I dag, og det skal handle om innlandets fylkeskulturpris. Det trengs nominasjoner til noen som har gjort en særlig innsats for kulturopplevelser I innlandet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, underholdningsguiden og Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance,
4: mm,
5: og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
11: Underholdningsguiden. I dag det møte I AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på frivilligsentralen, Storgata 36. Det også I dag åpning av, eller det var I går egentlig, åpning av de små scener, men de små scener to konserter I dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det I Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården. Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss I dag. Det klokka 19.00.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det brede kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner, Kari Håkonsen fra Klart glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Dette Paper Boys og Keep It Cool I endelig morgen.

Keep it cool og Paperboys var det du hørte her. På Riksvei 3 så lærer folk aldri. I går satte utrykningspolitiet kontroll I mange timer. Fra kvart over tre på ettermiddagen til halv elve på kvelden. Du kan tenke deg hvordan det gikk. 93 reaksjoner. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 mistet førekortet. Og høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen ned skiltet 80-sone, det melder politiet. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Highs and Lows.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Oslo byrådet har vedtatt å legge ned Syningom omsorgssenter på Østvatten I Nord-Odal fra 1. oktober. Institusjonen har 22 plasser og rundt 24 ansatte. Omsorgssenteret har siden 1988 vært en rusfri omsorgsinstitusjon eid av Oslo kommune som tilbyr heldøgns botilbud og oppfølging for personer med rusutfordringer som ønsker et liv uten rus. Tillitsvalgt Mona Linnes kaller vedtaket trist og sier at de ansatte bekymret både for arbeidsplassene og beboerne.
2: Det jo selvfølgelig trist, både for beboerne og for alle ansatte.
3: Føler dere som tillitsvalgte at Oslo kommune har vært villige til å høre på argumentene deres?
2: Nei. Nei, dette har de jo planlagt lenge, min oppfatning av det. Så det jo, de ønsker jo ikke å drive noe rusfritt og ha noe tilbud til de som ønsker å være rusfri.
1: De ansatte skal nå inn I forhandlinger om nye jobber, men mange frykter at pendling til Oslo vil bli vanskelig å kombinere med turnusarbeid. Reporter I saken var Richard Adams. Kim-André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonialkamp der tidligere lagkammerater deltar. Fremming sier at det stort å bli hedret og at klubben betyr mye for han.
4: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri Seistia. Jeg kom opp på A-lagen og han var der. Altså, det en sånn

0: Sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får for det meste skya vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Mm. Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jan Eggum, hvor alle helta hen? Det var spørsmålet til Eggum. God fredag, 5. juni. Vi tar en titt i politiloggen etter The Course. Dette Leave Me Alone.

Leave Me Alone og The Course. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-årene ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremstod som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nær skilta 80-sone.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.

R.E.M. med Aftermath. Det går imot nyhet. Klokka snart 7. Vi får følge av Nick Jonas med Find You. I love you.

0: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes I naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg I Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla med og bidrar og vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra ögon ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Traileren var lasta med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

All Natural, Rita Ora I Endelig Morgen. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10. Også den fredagen her, 5. juni, som vi har kommet fram til I dag. I sommer så kan du bli en naturforsker. Høres ikke det spennende ut? Du kan være med på å forske på rovdyr. Og det gjør oss ganske enkelt, egentlig, via appen ScannedOps. Vi tar en prat med Jonas Kindberg I Rovdata om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, her Hellbillies.

Chris Daughtry og Home her. I fjor så ble det gitt over 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer for nybygg og ombygginger I innlandet. Det kommer fram I en oversikt som landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen ga Stortinget I går etter spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum. I alt så var det 94 prosjekter I innlandet som fikk tilskudd I fjor. Samlet så ble innvilget tilskudd på rundt 1,3 milliarder kroner I Norge til 638 prosjekter. Det viser oversikten I følge NRK. Det blir lokale nyheter etter Erik Sade og Hotter Than Fire.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Oslo byrådet har vedtatt å legge ned Syningom omsorgssenter på Austvatten I Nord-Odal fra 1. oktober.

Is This Love? Alison Moyet, en fredagsmorgen. Poleri kan gi oss lokale sportsnyheter rett etter Eagles, som tar oss dit med How Long?

0: Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted den 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp der tidligere lagkamerater deltar. Fremming sier det at det en stor ære å bli hedret av klubben, som betyr mye for han.
1: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri sier, ja. Jeg kom opp på A-laget når han var der. Altså, det en sånn familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: Eidskog fotball vant 3-0 på bortebane mot Kiel fotball I 6. divisjon torsdag kveld. Gisle Nybakk Engebråten ga gjestene ledelsen etter 36 minutter og doblet forspranget rett før pause. Sondre Fjell Muri satte inn Eidskogs tredje mål 10 minutter før slutt. Kampen bød også på flere advarsler, og Kongsvingers Mark Kristoffer Sverk ble utvist 5 minutter før full tid. Henning Torgneskar tilbake I Funnefoss Vormsund, mellom Nes-sporten. Den raske kantspilleren debuterte for klubben allerede I 2013 og ble toppskårer I sin første sesong. Torgneskar har siden spilt for både Vam, Lillehammer og Raunes og Årnes, og også vært innom FUVO flere ganger. Nå vender han altså tilbake til FUVO etter en målfarlig sesong I Vam, hvor han skårte 16 mål på 7 kamper, blant annet 8 mål I en og samme kamp mot Lørenskog 3. Torgneskar går også inn I trenerteamet som spillende assistenttrener.

0: Noe av det største en ishockeyspiller kan oppleve å få sin drakt heist opp under taket i hjemmehallen. I Kongshallen har det foreløpig ikke blitt hengt opp noen slike draktnummer, men i går avslørte klubben at Kim André Fremming blir tidenes første spiller som får drakta si opp under taket i ishallen. Og Fremming selv, han følte seg begjæret.
1: Nei, det stort det. Det ja, men det liksom, ja, man gleder seg jo, men så tror jeg ikke helt man blir sånn der, jeg gleder meg mest i dagen, og så tror jeg som Kiri sier at det blir, kommer nok til å bli rørt, eller veldig rørt der og da, for det blir jo, ja, jeg synes det stort da. Jeg har jo vokst opp her, jeg var her i 92, når den gamle ishallen ble bygd, og så, jeg har blitt noen år, så det kjempestort for min del. Liksom.
2: Hva tenkte du da du fikk telefonen at du skulle møte opp her og få beskjed om, det her da?
1: Nei, det en så liten klubb, så vi har snakket. Jeg har vel visst det en stund, så det klart jeg har ikke fått det på avstand, men nei, man, jeg ble kjemperørt det med en gang. Det liksom, det litt sånn særegent ishockey, det å frede nummer, og da, det krever jo, det krever noen ting da, å på en måte få fredag nummeret, da viser jeg at jeg har satt avtrykk, både på godt og vondt.
0: Men du har satt avtrykk på klubben, men har klubben satt avtrykk på deg?
1: Ja, det i aller høyeste grad. Det jo, klart jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja, jeg kom opp på A-lagen og han var der, og så det en sånn der familiefølelse her, og det klart, 9 måneder i året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives i, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: At det var Kimma som skulle bli førstemann som fikk nummeret sitt opp under taket i salen i Kongsvinger, det har ikke kommet helt av seg selv, det sier daglig leder i klubben Jan Christer Kirre Eriksson.
3: Ja, jeg skal ikke kaste det under stolen at det hadde vært noen år siden, så hadde vi liksom tenkt at Kimma opp i taket, det var ikke den første tanken det var. Men
1: det mange,
3: ja. Altså, vi har jo mange som kan hedres, men vi har få som har det som Kim har gjort, altså over 300 kamper for A-laget, 12 sesonger. Det der liksom det blir en sånn skille mellom visse da, og det jo derfor vi også satt her og diskuterte. Vi vel den klubben som har ganske store ambisjoner, selv om vi den klubben vi så ønsker vi liksom å leve etter de store da. Og da mangler vi liksom den lille her da. Vi har jo den Hall of Fame, eller Wall of Fame, ja. Men så mangler vi den drakta i taket. Og nå da Kimma meldte at det nå er det siste sesongen, da var det sånn, ja, da det var ikke nøle på.
0: Som seg hør og bør, når spillere blir hedret med drakta i taket, blir det også en testimonial-kamp, og Kimma har ringt rundt til de han ville ha med seg, og stort sett fått ja.
1: Nei, det synes jeg var veldig gøy da. Det var kanskje det som jeg synes var mest moro, det er å samle de som har vært her før. Mange lokale, men også mange utenifra da. Kommer alle, så kommer det jo 40. Som jeg har spilt her før, som jeg har spilt med, og som har betydd noe for meg da. Og så har jeg jo fått med meg noen på en måte, som jeg aldri har spilt med, men som også betyr mye for meg. Altså, typ storebroren min liksom, han har stått i mål der, men jeg har aldri spilt med en.
0: Selve markeringen vil foregå den 19. september, og da spiller så testimonial-kampen klokka 13, 3 timer før serieåpningen i Hockey Liga 1.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes I naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg I Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra öjne ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komma med förslag till vem du menar förtjänar fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kronor, diplom och ett kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag. Regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

så får vi se da hvordan det går. Erik Lukas Haugen, denne gangen tar vi gullet hjem I anledning fotball-VM I sommer. Det her endelig morgen I din lokale radio. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter her I et par timer til fram mot 10. Og det skal blant annet handle om Fylkeskulturprisen 2026. Hvem fortjener den? Her trenger fylkeskommunen forslag til noen som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet. Det skal handle mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Først ut, D-Sound med Aftershock.

Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
4: Underholdningsguiden. I dag det møte I AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på frivilligsentralen, Storgata 36. Det også I dag åpning av, eller det var I går egentlig, åpning av de små scener, men de små scener har to konserter I dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det I Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården. Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss I dag. Det klokka 19.00.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette The Fray.

To Save a Life og The Fray. 60 tonn med flis, det mye flis å rydde opp når en lastebil velter, og det skjedde ved Skotterud Eidskog i går ettermiddag. Ingen kom til skade i hendelsen, men litt trafikale utfordringer ble det, og traileren ble berget i går kveld, det melder politiet i innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen, så cirka 10 over halv 9. Før det, lokale nyheter og Kylie Minogue, Hold On To Now.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Oslo byrådet har vedtatt å legge ned syning om omsorgssenter på Østvatten I Nord-Odal fra 1. oktober. Institusjonen har 22 plasser og rundt 24 ansatte. Omsorgssenteret har siden 1988 vært en rusfri omsorgsinstitusjon eid av Oslo kommune som tilbyr heldøgns botilbud og oppfølging for personer med rusutfordringer som ønsker et liv uten rus. Tillitsvalgt Mona Linnes kaller vedtaket trist og sier at de ansatte bekymret både for arbeidsplassene og beboerne.
2: Det jo selvfølgelig trist, både for beboerne og for alle ansatte. Ja.
3: Føler dere som tillitsvalgte at Oslo kommune har vært villige til å høre på argumentene deres?
2: Nei. Nei, dette har de jo planlagt lenge, min oppfatning av det, så... Det jo, de ønsker jo ikke å drive noe rusfritt og ha noe tilbud til de som ønsker å være rusfri.
1: De ansatte skal nå inn I forhandlinger om nye jobber, men mange frykter at pendling til Oslo vil bli vanskelig å kombinere med turnusarbeid. Reporter I saken var Richard Adams. Kim-André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonialkamp der tidligere lagkammerater deltar. Fremming sier at det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
4: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja. Jeg kom opp på A-laget når han var der, og så det en sånn her familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
1: En semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud ved 18-tida I går. Føreren fremsto uskadd ifølge politiet. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og det var en del trafikale utfordringer på stedet I går.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for

0: Er tilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Lady Gaga og Pokerface. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-åra ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremsto som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nedskiltet 80-sone.

0: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem MT, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette-Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 time. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og Lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alex Warren med Fever Dream i endelig morgen, litt over ni. God fredag, 5. juni. Bjørn Martin Brandet fortsatt i studio fram til 10 den morgenen her. I sommer så kan du bli en naturforsker. Det høres jo spennende ut. Du kan være med og bidra til forskninga på rovdyr. Vi tar en prat med Jonas Kindberg i Rovdata om det ganske snart. Etter blant annet postyr å bygge.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Underholdningsguiden. I dag det møte i AA-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor i seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på Frivilligsentralen, Storgata 36. Det også i dag åpning av, eller det var i går egentlig, åpning av De små scener, men De små scener har to konserter i dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det i Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården, Løkkegata 16. I Nord-Odal så det prestegardskviss i dag, det klokka 19.00.

Hit Your Heart ifra Dagny. En mann står tiltalt I Gudbrandsdal tingrett, blant annet etter en biljakt på Lillehammer I september 2024. Ifølge politiet forsøkte mannen å kjøre fra en patrulje gjennom Industrigata I Lillehammer. Politiet forklarte I retten at de kjørte I 120 km I timen, men at mannen likevel dro ifra dem. Mannen hadde ikke førekort, og en blodprøve viste at han var påvirket av THC. I retten så erkjente han at det var dumt å kjøre videre da politiet satte på blålysene. Saken omfatter også narkotikalovbrudd og flere andre tiltalepunkter, det skriver GD I dag. Det blir lokale nyheter etter Lene Marlin. Keeping

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Oslo byrådet har vedtatt å legge ned Syningom omsorgssenter på Østvatten I Nord-Odal fra 1. oktober. Institusjonen har 22 plasser og rundt 24 ansatte. Omsorgssenteret har siden 1988 vært en rusfri omsorgsinstitusjon eid av Oslo kommune som tilbyr heldøgns botilbud og oppfølging for personer med rusutfordringer som ønsker et liv uten rus. Tillitsvalgt Mona Linnes kaller vedtaket trist og sier at de ansatte bekymret både for arbeidsplassene og beboerne.
2: Det jo selvfølgelig trist, både for beboerne og for alle ansatte. Ja.
3: Føler dere som tillitsvalgte at Oslo kommune har vært villige til å høre på argumentene deres?
2: Nei. Nei, dette har de jo planlagt lenge, min oppfatning av det, så... Det jo, de ønsker jo ikke å drive noe rusfritt og ha noe tilbud til de som ønsker å være rusfri.
1: De ansatte skal nå inn I forhandlinger om nye jobber, men mange frykter at pendling til Oslo vil bli vanskelig å kombinere med turnusarbeid. Reporter I saken var Richard Adams. Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonialkamp der tidligere lagkammerater deltar. Fremming sier at det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
4: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben og det som Kiri sier, ja. Jeg kom opp på A-laget når han var der. Altså, det en sånn familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritiden. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
1: En semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud ved 18-tida I går. Føreren fremsto uskadd ifølge politiet. Traileren var lasta med rundt 60 tonn flis, og det var en del trafikale utfordringer på stedet I går.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får for det meste skya vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 17 grader.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille. Ok, men tirsdag da?
9: Grille.
8: Men hva med onsdag da?
9: Grille.
8: Torsdag?
9: Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
13: Mats!
14: Ja?
13: Må ikke du hente noen partner for meg?
14: Okay.
13: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
14: Ja.
13: Der ligger laderen min, gidder du henten?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted den 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp der tidligere lagkamerater deltar. Fremming sier det at det en stor ære å bli hedret av klubben, som betyr mye for han.
1: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri Sestia. Jeg kom opp på A-laget når han var der. Altså, det en sånn her familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: Eidskog fotball vant 3-0 på bortebane mot Kiel fotball I 6. divisjon torsdag kveld. Gisle Nybakk Engebråten ga gjestene ledelsen etter 36 minutter og doblet forspranget rett før pause. Sondre Fjell Muri satte inn Eidskogs tredje mål 10 minutter før slutt. Kampen bød også på flere advarsler, og Kongsvingers Mark Kristoffer Sverk ble utvist 5 minutter før full tid. Henning Torgneskar tilbake I Funnefoss-Vormsund, mellom Nes-sporten. Den raske kantspilleren debuterte for klubben allerede I 2013 og ble toppskårer I sin første sesong. Torgneskar har siden spilt for både Vam, Lillehammer og Raumnes og Årnes, og også vært innom FUVO flere ganger. Nå vender han altså tilbake til FUVO etter en målfarlig sesong I Vam, hvor han skårte 16 mål på 7 kamper, blant annet 8 mål I en og samme kamp mot Lørenskog 3. Torgneskar går også inn I trenerteamet som spillende assistenttrener.

0: Noe av det største en ishockeyspiller kan oppleve å få sin drakt heist opp under taket i hjemmehallen. I Kongshallen har det foreløpig ikke blitt hengt opp noen slike draktnummer, men i går avslørte klubben at Kim André Fremming blir tidenes første spiller som får drakta si opp under taket i ishallen. Og Fremming selv, han følte seg begjæret.
1: Nei, det stort, det. Det ja, men det liksom, ja, man gleder seg jo, men så tror jeg ikke helt man blir sånn der, jeg gleder meg mest i dagen, og så tror jeg, som Kiri sier, at det blir, kommer nok til å bli rørt, eller veldig rørt der og da, for det blir jo, ja, jeg synes det jævla stort da. Jeg har jo vokst opp her, jeg var her i 92, når den gamle ishallen ble bygd, og så, jeg har blitt noen år, så det kjempestort for min del.
2: Hva tenkte du da du fikk telefonen, at du skulle møte opp her og få beskjed om, det her da?
1: Nei, det så liten klubb, så vi har snakket. Jeg har vel visst det en stund, så det klart jeg har ikke fått det på avstand, men nei, man, jeg ble kjemperørt det med en gang. Nei, det liksom, det litt sånn særegent ishockey, det å frede nummer, og da, det krever jo, det krever noen ting da, å på en måte få fredag nummeret, da viser jeg at jeg har satt avtrykk, både på godt og vondt.
0: Men du har satt avtrykk på klubben, men har klubben satt avtrykk på deg?
1: Ja, det i aller høyeste grad. Det jo, klart jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja, jeg kom opp på A-lagen og han var der, og så det en sånn der familiefølelse her, og det klart, 9 måneder i året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives i, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: At det var Kimma som skulle bli førstemann som fikk nummeret sitt opp under taket i salen i Kongsvinger, det har ikke kommet helt av seg selv, det sier daglig leder i klubben Jan Christer Kirre Eriksson.
3: Ja, jeg skal ikke kaste det under stolen at det hadde vært noen år siden, så hadde vi liksom tenkt at Kimma opp i taket, det var ikke den første tanken det var. Men
1: det er mange år siden.
3: Ja. Altså, vi har jo mange som kan hedres, men vi har få som har det som Kim har gjort. Altså, over 300 kamper for A-laget. 12 sesonger. Det er der liksom det blir en sånn skille mellom visse, da. Og det er jo derfor vi også satt her og diskuterte. Vi er vel den klubben som har ganske store ambisjoner, selv om vi er den klubben vi er, så ønsker vi liksom å leve etter de store, da. Og da mangler vi liksom den lille her, da. Vi har jo den Hall of Fame, eller Wall of Fame, ja. Men så mangler vi den drakta i taket. Og nå da Kimma meldte at nå er det siste sesongen, da var det sånn, ja, da, det var ikke nøle på.
0: Som seg hør og bør, når spillere blir hedret med drakta i taket, blir det også en toast testimonial kamp, og Kimma har ringt rundt til de han ville ha med seg, og stort sett fått ja.
1: Nei, det synes jeg var veldig gøy da. Det var kanskje det som jeg synes var mest moro, det er å samle de som har vært her før. Mange lokale, men også mange utenifra da. Og kommer alle, så kommer det jo 40. Som jeg har spilt her før, som jeg har spilt med, og som har betydet noe for meg da. Og så har jeg jo fått med meg noen på en måte som jeg aldri har spilt med, men som også betyr mye for meg. Altså, typ storebroren min liksom, han har stått i mål der, men jeg har aldri spilt med en.
0: Selve markeringen vil foregå den 19. september, og da spilles også testimonial-kampen klokka 13, 3 timer før serieåpningen i Hockeyliga 1.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Ja, det var Gail i Endelig Morgen som straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande heter jeg, skal rydde meg ut av studio. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen fra 10. Aller først ut, her Vamp, Månemannen.

0: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: oss.
1: Da det var oss, synger Morgan Sulele på en fredags formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og vi har kommet oss til ukas siste dag. Vi skal vel gjøre vårt beste vi sammen for å korte ned arbeidsdagen fram til klokka slår to for min del. Kanskje det Pink og Mumford & Sons som gir deg den rette helgestemningen. Eller kanskje UB40. De kommer her.

0: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Etter flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut i streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbund og Mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom parten ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem i møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Margaret Berger, Karma is fikk du på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter og vær. Klokka 11, om ikke så lenge. Etter Here Comes the Rain Again, det Eurythmics.

0: HLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Mats!
6: Ja.
5: Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan du komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få rydde opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Galantis, David Guetta, Five Seconds of Summer med Lighter her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Madeleine, Henna mot himlen, etter Dakota Moon. Another day goes by.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
4: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Abompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...

Antall elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Christina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjon. Få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar.

It was love, synger Maria Mena, og hun synger jo så fint da, hver eneste gang. Du fikk henne på din lokale radio innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag. Lokale sportsnyheter på vei etter Inner Circle. Noah!

0: Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted den 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp der tidligere lagkamerater deltar. Fremming sier det at det en stor ære å bli hedret av klubben, som betyr mye for han.
1: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri sier sted. Jeg kom opp på A-lagen og han var der. Og så det en sånn der familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo opp om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: Eidskog fotball vant 3-0 på bortebane mot Kiel fotball I 6. divisjon torsdag kveld. Gisle Nybakk Engebråten ga gjestene ledelsen etter 36 minutter og doblet forspranget rett før pause. Sondre Fjell Muri satte inn Eidskogs tredje mål 10 minutter før slutt. Kampen bød også på flere advarsler, og Kongsvingers Mark Kristoffer Sverk ble utvist 5 minutter før full tid. Henning Torgneskar tilbake I Funnefoss Vormsund, mellom Nes-sporten. Den raske kantspilleren debuterte for klubben allerede I 2013 og ble toppskårer I sin første sesong. Torgneskar har siden spilt for både Vam, Lillehammer og Raunes og Årnes, og også vært innom FUVO flere ganger. Nå vender han altså tilbake til FUVO etter en målfarlig sesong I Vam, hvor han skårte 16 mål på 7 kamper, blant annet 8 mål I en og samme kamp mot Lørenskog 3. Torgneskar går også inn I trenerteamet som spillende assistenttrener.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Monroes, Just Another Normal Day her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 12, ferske nyheter på vei til deg etter Avril Lavigne, Keep Holding On.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergens sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få rydde opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Baby, du er rå ifra Hagle og Ingebjørg Bratland I en helt ny time her på din lokale radio I innlandet. Velkommen skal du være. Det blir One Republic, Need Your Love etter Enya.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: klubben. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det kan bli tomt for aviser på mange dørmatter. Flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut I streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbund og mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom partene ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem I møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud.

Astrid S og It's Okay If You Forget Me her på din helt egen lokale radio I Innlandet. Helbillies, spel Johnny, spel.

Coldplay og All My Love her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett med nyheter og vær på plass etter Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me og Madrugada og Ane Brun. Her Lift Me. Lift Me.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: En drone eksploderte i formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer I en heissjakt I Bergen sentrum I dag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann I 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom I kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Noen ganger det først etter RV at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Right Price Bruna, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hugo ifra Mari denne fredags ettermiddagen med The Course på vei etter Donkey Boy. Mer norsk musikk. Her Kentucky.

elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Christina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjonen få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har de

Velkommen til KLP. Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

Vinner av Grand Prix I 2005, I hvert fall her hjemme. Wigwam og deres In My Dreams fikk du på din lokale radio. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Undercover og Baker Street.

0: Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for A-laget I løpet av 12 sesonger, og markeringen av æren finner sted den 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp der tidligere lagkamerater deltar. Fremming sier det at det en stor ære å bli hedret av klubben, som betyr mye for han.
1: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri sier, ja. Jeg kom opp på A-lagen og han var der. Altså, det en sånn familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: Eidskog fotball vant 3-0 på bortebane mot Kiel fotball I 6. divisjon torsdag kveld. Gisle Nybakk Engebråten ga gjestene ledelsen etter 36 minutter og doblet forspranget rett før pause. Sondre Fjell Muri satte inn Eidskogs tredje mål 10 minutter før slutt. Kampen bød også på flere advarsler, og Kongsvingers Mark Kristoffer Sverk ble utvist 5 minutter før full tid. Henning Torgneskar tilbake I Funnefoss Vormsund, melder Nes-sporten. Den raske kantspilleren debuterte for klubben allerede I 2013 og ble toppskårer I sin første sesong. Torgneskar har siden spilt for både Vam, Lillehammer og Raunes og Årnes, og også vært innom FUVO flere ganger. Nå vender han altså tilbake til FUVO etter en målfarlig sesong I Vam, hvor han skårte 16 mål på 7 kamper, blant annet 8 mål I en og samme kamp mot Lørenskog 3. Torgneskar går også inn I trenerteamet som spillende assistenttrener.

på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Det på tide å ta helga. Thomas og Gøran de fortsetter ettermiddagssending ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Det The B-52s nå. Love Shack. Ha en strålende fredag og helg etter hvert.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte I 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen kjent straffeskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom I kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Etter hvert dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Olivia, din åpner ettermiddagssendinga på en fredag.
1: Endelig fredag. Vi går inn I den 1. juni-helgen, og det ser det jammenmerke ut til at været skal bli så gærent. Etter noen regnværsdager nå, så blir det sol og litt varme også, mange steder.
0: Men det skulle egentlig bli enda finere enn det som varsles nå, så ja. Litt usikkert der, ja.
1: Meteorologene veldig sånn fram og tilbake, nesten fra time til time. Neste uke så var det egentlig meldt masse sol og varme. Der det plutselig kommet på noe regn, så det ikke noe stabilt høytrykk akkurat som ligger over fylket vårt for tiden. Men at det kan bli ganske så greit I helgen, og det passer jo bra med mye fine sommerarrangementer, det ser ut til at det holder stikk hvertfall.
0: Ja, vi kommer litt sånn sakte og rolig inn I sommervarmen.
1: Ja, vi får trøste oss med det.
0: Dette Morten Abel, Be My Lover.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Redningsguiden. I dag det møte I AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17 taco-fredag for hele familien på nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18 som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på frivilligsentralen, Storgata 36. Det også I dag åpning av, eller det var I går egentlig, åpning av de små scener, men de små scener har to konserter I dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det I Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården, Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss I dag, det klokka 19.00.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Etter hvert dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
6: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: ABBA på en fredag, god stemning, lay all your love on me, litt over halv tre.
1: Over sommeren så kommer det jo en ny sesong av reality-serien Forræder på TV 2, har vært en suksess de siste årene. Nå har de kommet med deltakerlista for neste sesong denne uka her, og det alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet som dukker opp.
0: Og det det om meg.
1: Ja da, I tillegg til store kjendiser som Unni Lindell, Linnea Myhre og Kjetil André Aamodt, så dukker nemlig også Marius Skjelbæk opp, vår venn på TV 2, sportsmann der, ja. Fra Ottestad utenfor Hamar. Han skal være med. Det ikke ofte vi ser han I sånne reality-serier, egentlig.
0: Han var jo med på Kompani Lauritsen, da. Det var gøy.
1: Det var det, ja. Stemmer. Så han jo en kar som byr på underholdning. I tillegg så skal jo Sanne Saroma være med. Kjent samfunnsdebattant. Bodde jo mange år på Lillehammer. Vært lærer på Hamar I mange år. Bor vel nå I Oslo, men må vel regnes som I hvert fall halvt innledningen.
0: Ja da, hun ja. Med.
1: Og apropos Lillehammer, en av gutta Jonny Onkel P, nemlig Jonny, eller Jonny Engdahl Silseth, som han egentlig heter, skal også være med I den neste sesongen. Så solid innlandsinnrykk der, altså ekstra spennende å følge våre lokale helter på skjermen etter sommeren. Apropos lokale helter, vi skal ta en titt I bursdagsboka ganske snart.
0: Donkey Boy først, dette Lost.

0: En av mange hits med gjengen fra Drammen I Donkey Boy. Dette var Lost.
1: Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Her dukker blant andre Sindre Li Ødegård fra Lommopp. Han blir 40 år I dag. Lege og forsker I Oslo, men litt sånn morsom historie her. Le Ødegård flytta fra Lom og begynte på videregående skole på Steinerskolen på Hedmarken, før han gikk rockelinja på folkehøyskole I Trøndelag, der han spilte I flere black metal band. Før han etter hvert flytta til Oslo og studerte medisin og idrettsmedisin, og ble en forsker og lege. Så det var hans livshistorie.
0: Allsidig kar.
1: Allsidig kar som blir 40 år I dag. Mikael Settegren husker mange fra tida I Storhamar Hockey, svensk tidligere hockeyspiller som blir 44 år I dag. Det ble vel 7 sesonger og over 350 kamper for Settegren I Storhamar. Truls Pedersen blir 51 år I dag, bor på Hamar. Han husker vi først fra Robinson-ekspedisjonen helt tilbake I år 2000. Da het han jo Robinson-Truls noen år, ble kalt for det. Rart med det. Etter det så har han jo jobbet blant annet som programleder for barneprogrammer på NRK, Energikampen, Pyshpopaluba, Klar, ferdig, gå og så videre. Jobber vel nå med kultur I Hamar kommune, 51 år I dag, Truls Pedersen. Ingvar Martin Brohaug fra Alvdal blir 57 år I dag. Han var blant annet skytterkonge han etter landskytterstevne på Evje 1999 og sitter I kommunestyret for Alvdal. En historisk bursdag tar vi også med. Skilegenden Gjermund Eggen ble født I Engerdal den 5. juni I 1941. Han gikk bort I 2019, ble jo blant annet verdensmester I 1966, ble kalt for Engerdalsprinsen, men etter VM på hjemmebane så ble han selve skikongen. Gjermund Eggen, født på denne dato I 1941.

0: Noe av det største en ishockeyspiller kan oppleve å få sin drakt heist opp under taket i hjemmehallen. I Kongshallen har det foreløpig ikke blitt hengt opp noen slike draktnummer, men i går avslørte klubben at Kim André Fremming blir tidenes første spiller som får drakta si opp under taket i ishallen. Og Fremming selv, han følte seg begjæret.
1: Nei, det stort, det. Det ja, men det liksom, ja, man gleder seg jo, men så tror jeg ikke helt man blir sånn der, jeg gleder meg mest i dagen, og så tror jeg, som Kiri sier, at det blir, kommer nok til å bli rørt, eller veldig rørt der og da, for det blir jo, ja, jeg synes det jævla stort da. Jeg har jo vokst opp her, jeg var her i 92, når den gamle ishallen ble bygd, og så, jeg har blitt noen år, så det kjempestort for min del.
2: Hva tenkte du da du fikk telefonen, at du skulle møte opp her og få beskjed om, det her da?
1: Nei, det en så liten klubb, så vi har jo snakket. Jeg har vel visst det en stund, så det er klart jeg har ikke fått det på avstand, men nei, man, jeg ble kjemperørt det med en gang. Det liksom, det litt sånn særegent ishockey, det å frede nummer, og da, det krever jo, det krever noen ting da, å på en måte få fredagnummeret, da viser jeg at jeg har satt avtrykk, både på godt og vondt.
0: Men du har satt avtrykk på klubben, men har klubben satt avtrykk på deg?
1: Ja, det i aller høyeste grad. Det jo, klart jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja, jeg kom opp på A-lagen, og han var der, og så det en sånn der familiefølelse her, og det klart, 9 måneder i året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives i, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.
0: At det var Kimma som skulle bli førstemann som fikk nummeret sitt opp under taket i salen i Kongsvinger, det har ikke kommet helt av seg selv, det sier daglig leder i klubben Jan Christer Kirre Eriksson.
3: Ja, jeg skal ikke kaste det under stolen at det hadde vært noen år siden, så hadde vi liksom tenkt at Kimma opp i taket, det var ikke den første tanken det var. Men
1: det er mange
3: ja. Altså, vi har jo mange som kan hedres, men vi har få som har det som Kim har gjort. Altså, over 300 kamper for A-laget. 12 sesonger. Det er der liksom det blir en sånn skille mellom visse, da. Og det er jo derfor vi også satt her og diskuterte. Vi vel den klubben som har ganske store ambisjoner, selv om vi den klubben vi så ønsker vi liksom å leve etter de store da. Og da mangler vi liksom den lille her da. Vi har jo den Hall of Fame, eller Wall of Fame, ja. Men så mangler vi den drakta i taket. Og nå da Kimma meldte at det nå er det siste sesongen. Da var det sånn, ja, da det var ikke nøle på.
0: Som seg hør og bør, når spillere blir hedret med drakta i taket, blir det også en testimonial-kamp. Og Kimma har ringt rundt til de han ville ha med seg, og stort sett fått ja.
1: Nei, det var det synes jeg var veldig gøy da. Det var kanskje det som jeg synes var mest moro, det å samle de som har vært her før. Mange lokale, men også mange utenifra da. Og kommer alle, så kommer det jo 40. Som jeg har spilt her før, som jeg har spilt med, og som har betydet noe for meg da. Og så har jeg jo fått med meg noen på en måte som jeg aldri har spilt med, men som også betyr mye for meg. Altså, typ storebroren min liksom, han har jo stått i målet, men jeg har aldri spilt med en.
0: Selve markeringen vil foregå den 19. september, og da spilles også testimonial-kampen klokka 13, 3 timer før serieåpningen i Hockey Liga 1.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål I forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider I dag. Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brummendalen, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte I 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 kilometer I timen I 80-sona, melder politiet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skyet eller delvis skyet stort sett opphold. Etter hvert ledelse pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Bra gutten, Bruno Mars, I Just Might. Vi nærmer oss 3 minutter over 3 på en fredag.
1: Ja, da vi litt glad gutter vi også når helgen endelig her. Det har regnet heftig noen dager. Nå ser det ut til at helgen blir ganske bra, og det passer jo fint. Mye store arrangementer nå. Det vel spesielt Hamar som skiller seg litt ut denne helgen med opp mot 30 000 besøkende på Briskeby-turnering, ølfestival og stoppeste verden. Så da det greit at det ikke skal pøse ned I helgen, men bli litt sol I stedet.
0: Ja, fortjener oppholdsvær, både arrangører og besøkende. Britney Spears skal du få her nå. Dette Crazy.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Hei, det Rune igjen.

Frelsningsguiden. I dag det møte I AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på frivilligsentralen, Storgata 36. Det også I dag åpning av, eller det var I går egentlig, åpning av de små scener, men de små scener to konserter I dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det I Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården, Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss I dag, det klokka 19.00.

0: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet, og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me, but I know all of you.
2: Everything changed since you left.
1: It's all gone. Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault. I know how it feels to fail. And when you fall, that's your chance to stand tall.
0: Ja, det actionfylte science fiction-eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Handler om 3 kvinner som møtes under moteuken I Paris.
3: Do you think we're responsible for what happens to us?
1: What do you mean exactly?
3: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
4: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
3: Oui, je me sens très chanceuse.
5: Action!
6: Vous avez misé sur moi?
4: Ouais, bien sûr.
5: Oh, you're going to be in a movie?
3: I don't know if this is really what I want to do.
7: Ne regarde pas, suis ma main.
0: Couture, altså drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

Vi graver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 18.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over damen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skyet eller delvis skyet stort sett opphold. Etter hvert dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Du. Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
10: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
9: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
10: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandet spalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn, og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud, og selvfølgelig industrikulturen med Løiten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader, både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: dag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen nå, Gjøran.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn. Vi har kommet mange gode tips der, og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside. Use up day. Og det som direkte oversatt norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeigpakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har fryst ned det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du fryse ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en digre elgsteig som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har litt å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg I møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag I Norge som kan bli årets lag på landsmøtet til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Jo, det veldig artig det da, for det klart det aktiviteten I laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både I Hedmark og ellers I landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya I 2011, med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år I år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver I FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså håper jeg, dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson og bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenna Rådelsbråten I Gravbergskogen I Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes, spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim-André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag I løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. September. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her og sammen med klubben og det som Kiri sier sted. Jeg kom opp på A-laget når han var der, og så det en sånn der familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Noen ganger er det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hei, det er Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Snart nyheter igjen, de skal du få når klokka blir fire.
1: Vi har jo snakket litt i dag om alle de store arrangementene som i innlandet i helgen, på Hamar for eksempel, ølfestival, Briskeby-turnering og stopps til verden. Rundt 30 000 mennesker ventet til disse tre arrangementene, og rundt 7 000 ventet i morgen til Mjøsparken i Brumunddal.
0: Rett ved verdens høyeste trehus.
1: Ja, Mjøsparken Live har blitt en tradisjon. Dum Dum Boys, Astres og Posturebygget skal underholde der, og du sitter og kikker litt på programmet, Thomas.
0: Ja, for jeg har fått oversikt på når de ulike artistene går på scenen, og det litt sånn, det ikke hel og halv, for å si det sånn.
1: Det bruker å være sånn klokka 8, klokka 10 og så videre.
0: Ja, så Gaute Ormåsen, det klokka 18, det greit. Astres, 1945, og så kommer Posturebygget, 21.10.
1: Oi, skikkelig timer på rett og lagt, altså.
0: Og Dum Dum Boys, 22.55.
1: Ja, gå på minuttet her, vet du.
0: her er det på minuttet, men det betyr litt av en line-up da i Mjøsparken og fortsatt noen ledige billetter der.
1: Det liksom den første store festivalhelgen for sommeren i innlandet, og du verden hvor mye som skjer også i ukene som kommer. Vi holder deg alltid oppdatert.

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik, der hun skåret 169 mål I forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider I dag. Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med et tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brummendalen, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte I 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skyet eller delvis skyet stort sett opphold. Etter hvert ledelse pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Aldi, stay love, snart 10 minutter over 4 på en fredag.
1: Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere hockeyspiller fra Sverige, Mikael Zettergren, blir 44 år I dag. 7 sesonger og 366 kamper for Storhamar Hockey ble det på Zettergren. Truls Pedersen på Hamar blir 51 år I dag. Vi husker han først fra Robinson-ekspedisjonen for 25 år siden. Etter det har han blant annet vært programleder på Barne-TV for Pysj på Paluba, Energikampen og Klar Ferdig gå blant annet. Ingvar Brohaug fra Alvdal, 57 år I dag, tidligere skytterkonge fra landskytterstevnet I 1999 og kommunepolitiker I Alvdal. Dagens historiske bursdag, Gjermund Eggen, skilegende fra Engerdal, som ble født den 5. juni I 1941, gikk bort I 2019.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Underholdningsguiden. I dag det møte i AA-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også quiz og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor i seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på Frivilligsentralen, Storgata 36. Det også i dag åpning av, eller det var i går egentlig, åpning av De små scener, men De små scener har to konserter i dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det i Mattesongården klokka 20 og klokka 22 så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården, Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss i dag, det klokka 19.00.

0: Kygo og Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: Det fredag ettermiddag, og det betyr en musikalsk reise I tid. Vi har plukket ut et år I musikhistorien og skal reise tilbake til det året og høre hvilke låter vi var mest glad I og som lå høyest på hitlisten her I Norge på den datoen her 5. juni. Dette aktuelle året. Du skal få være med gjette du som hører på selvfølgelig. Du skal få høre en stor hit fra dette året her, og så kan du begynne å tenke hvilket år var det Roxette hadde en stor hit med Joyride.

0: det plystres I studio I vår VG-liste skattekiste.
1: Alltid bra med hitlåter man kan plystre på. Joyride med Roxette var en stor hit I Norge I det herrens år 1991. Det altså 35 år siden det. Den 5. juni I 1991 så lå denne låta på tredje plass på VG-lista I Norge. Da hadde Roxette litt tidligere på året kommet med sitt tredje album, som også heter Joyride. Der var det flere store hitter, for på åttende plass den samme datoen I 1991 så fant vi også Roxette-låta Fading Like a Flower fra den samme plata. Så det var et stort år for Roxette det her altså. Ellers så lå Return på VG-lista for 35 år siden I dag på en sjuende plass med Tell Me That You Want Me To Stay. Det jo en fin Return-klassiker. På andre plass så lå den tyske gruppa Scorpions med en herlig powerballade. De hadde vært I Sovjetunionen noen måneder før og sett at der begynte ting å gå seg til litt. Skrev låta Wind of Change, som ble en kjempehit verden over, for å markere at det blåste litt så mildere vinder over Europa på den tiden her.

0: som håper at det kunne blåst en sånn window change nok en gang over området, men vi får nå se da. Dette var en stor hit i 1991, nummer to på vegglista i Norge den 5. juni for 35 år siden i dag. En skikkelig gladlåt på førsteplass. Det Cher vi skal høre på. Det ikke hun som har laget låta, den ble vel laget på tidlig 60-tall, og det var vel en mellom 5 og 10 versjoner av denne låta opp igjennom på 70-80-tallet før Cher kom med sin versjon, som kanskje den mest kjente. Hun lagde det til en film hun selv spilte hovedrollen i, en dramakomedie som het Mermaids på engelsk, på norsk, den utrolige titlen «Hvordan kjøpe sko til en havfrue».
1: Ja, rett oversatt.
0: Rett oversatt fra Mermaids der. Ble en kjempehit i hele verden, også i Norge, lå flere uker på toppen av vegglista i Norge, blant annet på den 5. juni for 35 år siden i dag. Her The Shoop Shoop Song.

0: Cher i ukens utgave av VG-liste skattekiste Sjup Sjup Song, som altså var, hvilket år sa du, Gjøran?
1: Nummer 1 på VG-lista i Norge på den 5. juni i 1991, for 35 år siden i dag. Det skal jo bli greit vær i helgen, men du verden, det mange steder som får at skille varmere enn oss her i innlandet. VG skriver i dag om sydenvarme i Nord-Norge, 27 grader i Finnmark i helgen. Det ikke daglig kost i begynnelsen på juni der oppe. Og så sitter jeg og ser på bilder i VG dag også av landslaget i fotball som koser seg på trening i bar overkropp om dagen i rundt 30 varme grader. Det er mer sommer andre steder, men akkurat de 30 varme gradene, de merker jeg at jeg ikke helt klar for enda. Det har blitt litt for voldsomt, føler jeg.
0: Og ta det gradvis.
1: Ta det gradvis. En og en grad, så tåler vi kanskje 30 varme grader ute i julen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Etter hvert dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Breitbass Brunnes, Stian.
3: Ja, hei, Breitbass Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
7: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
6: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
7: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. september, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som fin diplom som innrettet.

drama, og den får et kunstverk til å ha i vindueskarmen eller på peisøyla, hvor du vil, som lagd av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
8: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik, der hun skåret 169 mål i forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider i dag. Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste åra i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med et tosifra millionbeløp i frisk egenkapital, og sier til DN at han ønsker seg litt mer Røros-følelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp 2 lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i Kompani Lauritzen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i Innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i Innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer, fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger. I morgen lørdag så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Etter hvert til dels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Loreen, det selvfølgelig True Love. Vi i gang med siste timen ettermiddagssendingen for denne uka her.
1: Ja da, vi begynner å bli klare for helgen. Vi også en deilig junihelg ligger foran oss. Sitter og kikker på Norges kamper i fotball-VM, Thomas. Det blant annet en kamp Sankthansaften, 23. juni.
0: Ja, det var det.
1: Det mange som ikke har ferie enda da. Altså, vi har ikke ferie for eksempel.
0: Altså, det midt på natta, var det ikke det?
1: Ja, klokka to da.
0: Ja.
1: Hva gjør vi? Skal vi sitte oppe til klokka 4-5 og så karre oss på jobb klokka 7 neste dag, liksom?
0: Ja, man prøver å få til det, da.
1: Ja, det jo lange, lyse sommernetter, da. Det kanskje lettere å stå opp etter to timers søvn, da.
0: Ja, og så det viktig for oss å følge med på lokale innslag i VM, og der har vi mange vi må følge med på, så det jo den der jobben, faktisk.
1: Ja, da alle trenerne og hele støtteapparatet omtrent jo fra innlandet på plass i USA, så det jo ekstra stas, selvfølgelig. Men det nok mange som kanskje ikke har helt forberedt seg på det der, at altså, selvfølgelig skal man se Norges kamper, men kanskje ikke helt tenkt over at det blir noen meget sene netter, da, spesielt Sankthansaften.
0: Jeg ventet i 30 år, så tenkte jeg at man klarer å holde seg våken dagen.
1: Det noe med det, og så det kanskje litt forståelse hos sjefen når du kommer litt trøtt på jobb, eller litt sent på jobb dagen etter også, vil jeg tro. Hvertfall hvis sjefen er fotballinteressert.
0: Det hjelper det, tror jeg, at han eller hun det. Skal vi ta med oss Smash Mouth All

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden. I dag det møte i AA-gruppa i Metodistkirken i Engens gate 7 klokka 12. Det også klokka 17, taco-fredag for hele familien på Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus. Der blir det også kvisse og åresalg. Klokka 18 det sommerkonsert med Glomdal Kammerkor i seremonirommet på Kongsvinger Krematorium fra klokka 18, som sagt. Og klokka 18 det også spillegruppe psykologisk rollespill. Det på frivilligsentralen, Storgata 36. Det også i dag åpning av, eller det var i går egentlig, åpning av de små scener, men de små scener har to konserter i dag. Det ene en musikal pub med Instant Musical 40 år. Det i Mattesongården klokka 20 og klokka 22. Så kommer Martin Hagfors til også Mattesongården, Løkkegata 16. I Nordedal så det prestegardskviss i dag. Det klokka 19.00.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg I møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag I Norge som kan bli årets lag på landsmøtet til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Jo, det veldig artig det da, for det klart det aktiviteten I laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både I Hedmark og ellers I landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya I 2011, med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år I år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver I FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson og bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenna Rådelsbråten I Gravbergskogen I Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes, spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag I løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. September. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp, der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri sier, ja. Jeg kom opp på A-laget når han var der, og så det en sånn der familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandet spalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn. Og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud. Og selvfølgelig industrikulturen med Løten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Kan fortsatt komme enkelte spredte byger I morgen lørdag, så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Etter hvert dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen. Det tid for
5: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
11: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
10: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
11: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi graver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 1849.

0: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me. But I know all of you.
2: Everything changed since you left.
1: It's all gone. Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault. I know how it feels to fail. And when you fall, that's your chance to stand tall.

0: Og det actionfylte science fiction eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Det handler om tre kvinner som møtes under moteuken I Paris.
1: Do you think we're responsible for what happens to us?
2: What do you mean exactly?
1: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
3: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
1: Oui, je me sens très chanceuse.
4: Action!
5: Vous avez mes essais pour moi?
3: Ouais, bien sûr.
6: Oh oui, you're going to be in a movie.
7: I don't know if this is really what I want to do.
8: Ne regarde pas, suis ma main.
0: Couture, altså drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: God fredags ettermiddag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen nå, Gjøran.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn. Vi har kommet med mange gode tips der, og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside. Use up day, og det som direkte oversatt norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeipakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har fryst ned det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du... Frys ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en digg elgsteik som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har lite å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist det opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
3: nett. Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst, mm, gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

Fra piksler til HD. Med Chris Richard Krogsæter og Tim Robin Storeide.

0: Ja, da vi atter tilbake.
1: Det vi. Ny måned.
0: Ny måned, nye muligheter.
1: Nye spill.
0: Nye utgivelser.
1: Nye utgivelser, remasteret.
0: Mer simulatorer.
1: Absolutt.
0: Vi har litt av hvert å by på, så jeg... nå skal jeg være veldig ærlig da. Juni har ikke sånn kjempemye å by på, på grunn av PlayStation har State of Play, Xbox har showcasen sin, det er Steam Summer Games, så det er veldig mye fokus rundt det.
1: Ja.
0: Så jo, det er noen releaser her selvfølgelig.
1: Absolutt.
0: Jeg skal ikke si at det ikke er noen.
1: Nei.
0: Det ville være en blank lyd.
1: Og siden du sa allerede simulator, så kan vi begynne med et simulatorspill som kommer ut den første
0: 1. juni.
1: Eller kom ut den
0: kom
1: første
0: ut, kom ut 1. juni. Vi får prøve å huske på det at vi er tross alt 5. juni nå. Så, og vi spiller jo det inn dette litt tidlig, så det har noe med det å gjøre. Vi glemmer oss litt.
1: Det jo.
0: Tattoo removal simulator.
1: Ja, så har du alltid hatt lyst til å jobbe med å fjerne tatueringer. Nå har du muligheten til det.
0: Har du lyst til å drømme laserfjerning av tatueringer? Kjør på. Muligheten på det på PC.
1: Ja.
0: Spesifikt da. For de av dere som har spilt i Broken Lore-serien, har vi kommet ut tre spill der nå. Del 4, eller spill nummer 4, kall det hva du vil, kom ut 1. juni. Så er det noe for horror-entusiasten.
1: Ja.
0: Så der er det bare å kjøre på. 2. juni så har vi Early Access på Fate Keeper. First person RPG med hvor valg av dine former verden tilspill. Med litt magi, teknologi, masse innblandet sånn, den veien.
1: Treft.
0: Det er også Early Access på Battleship Command 2. juni. Nytt Battleship-spill er ute. Så det kan jo bli artig. Battleship er jo jækla gøy.
1: Det er det, i hvert fall hvis du har. Jeg husker så gammelt, veldig mange år siden, da var det sånne der små videosnutter. At det var faktisk spilt med ekte skuespillere og alt. Så det så jo, de snakket til hverandre før du fyrte av disse raketter og sånne ting.
0: Stemmer. Disse her tar de bruker skip fra 2. verdenskrig, blant annet Sjarnost, for de av dere som er litt historieentusiaster. En av de større slagskipene til Tyskland.
1: Ja. Yeah.
0: Så jeg mistenker at du kan spille Nazi-Tyskland mot de allierte her. Det kan jo bli litt artig.
1: Spennende.
0: For de av dere som liker sånne...
1: Battleship er jo litt gøy da.
0: Det er jo et selskapsspill. Ja. Det er jo et veldig artig spill, sånn sett. Kan ha det jækla moro med det.
1: Absolutt.
0: Final Fantasy kommer ut... eller Final Fantasy 5... Nei, Final Fantasy 7... del 2 kommer ut til Xbox og Switch 2 3. juni. Det har jo vært ut til PlayStation lenge. Det er jo en PlayStation staple, det er ikke så rart det.
1: Nei.
0: House Flipper for en remaster 4. Jeg fatter ikke hvorfor det skal være nødvendig, for den er ikke mer enn... Han er 8 år gammelt da, men...
1: Men en remaster allerede?
0: Jeg føler ikke at det er nødvendig.
1: Men det kan være at det er en opppussing med mye mer du kan gjøre da.
0: Jo, det,
1: det er fort mulig, men...
0: Det kan så være, men det spillet er bare 8 år gammelt. Jeg kan tenke meg omtrent 100 andre spill som fortjener en remaster mer.
1: Ja, helt enig.
0: I dag så kom Gothic 1... Nå kan du prate om remaster og remakes, som faktisk er velfortjente. Dette er jo et gammelt, gammelt spill.
1: Ok.
0: Jeg vil si fra tidlig 2000, kanskje allerede 90-tallet, litt du husker ikke.
1: Da du begynner å si sånn gammelt, gammelt, så begynner jeg å si, faen, det er etter fra 80 i starten av 90-tallet.
0: Det er ikke så gammelt, men si sent 90, tidlig 2000.
1: Ja.
0: Jeg kaller det gammelt, for jeg begynner å bli gammel.
1: Ja, ja. Men du sa det dobbelt opp, så begynte du på hvor gammelt er det her? Er det liksom før vår 10 år, eller?
0: Nei, alt over 10 år er gammelt, gammelt, kanskje.
1: Så du vil si også da at GTA 5 også er gammelt, gammelt?
0: Ja, det er et fossil, det. Ja, irritert jeg sikkert en hel franchise-base her, men det får så være.
1: Det er lov.
0: Tja, hva skal du si? Ja? 9. juni, ny DLC på Destiny 2. Flere dere som spiller Destiny 2. Shadow and Order kommer ut 9. juni, det altså, for de av dere som har ventet på det. Det er, det er sikkert en del av dere som fortsatt spiller Destiny 2. Spesifikt er Destiny 1 over den saken selv, det er sikkert fortsatt mange som spiller det også.
1: Mest sannsynlig.
0: Har prøvd begge to. Det er artig, men dette, det er sånn der mer gøy hvis du har kompiser å spille med.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Typ greie. Ja.
1: Det er veldig mye sånne indie-spill og
0: veldig mye DLC-er som kommer ut.
1: Og det også.
0: Så jeg hopper. Vi har en til Switch 2 her som jeg synes var litt artig.
1: Ok.
0: Dark Auction Hitler's Estate. du skal lete etter artefakter eller gjenstander som til som er linket til Diktator X.
1: Diktator X.
0: Ut fra overskriften så kan sikkert folk gjette seg til hvilken, hvem Diktator X er.
1: Stalin.
0: Nei, jeg trodde det var Jesus.
1: Nei, nå.
0: Eller så har vi 16. juni for Barbie-fansen på Android og iOS. Så har vi Barbie Horse Ride and Rescue.
1: Yes! Gleder meg.
0: Det har Chris ventet lenge på.
1: Ja, ja, ja.
0: 17. juni, Drug Dealer Sim 2.
1: Ja.
0: Kommer ut til Xbox og PlayStation spesifikt.
1: Så har du drømt om å bli en drug dealer, så kan du gjøre det nå virtuelt. Du trenger ikke å gjøre det IRL. Så da er det fullt lovlig.
0: Absolutt. Det var også det jeg plukket ut fra det. 18. juni så har vi for Dave the Diver en ny DLC. Veldig kult indie-spill. Har faktisk aldri kjøpt meg noen av DLC, så jeg har jeg er litt sånn ha-ha på det. Jeg burde egentlig kjøpt resten. For jeg generelt sett så er spillet jævlig kult egentlig. Du dykker ned, jakter på fisk la, og driver en sushi-restaurant på si.
1: Ja.
0: Så basically så det er en kombinasjon. Pass på en restaurant samtidig som du driver og skaffer maten selv da.
1: Så det er nok å gjøre.
0: Og så er det en storyline gjennom det hele også, med havfruer og litt sånn forskjellig.
1: Spennende.
0: Så det er absolutt verdt en playthrough. Fordi dere liker litt sånn indie-spill da. Frostpunk 2 får en DLC 23. juni. Nå hopper jeg veldig langt frem, men vi, det er som sagt, det er ikke så veldig mye å si om juni.
1: Nei.
0: Destroy All Humans fikk jo en remaster for 6 år siden. Den kommer nå ut i Switch 2.
1: Destroy All Humans.
0: Spill fra PlayStation 1 er han.
1: Ja.
0: Så en rimelig old-time spill, egentlig. Necromancer's Tale kommer ut på alt av konsoler. Det er sånn top-down RPG som ja, blir sånn a la Diablo. Du spiller som en necromancer, egentlig.
1: Ja.
0: Liten artig vri på det den veien.
1: Kult.
0: Og så kan vi jo egentlig hoppe helt til 30. juni. Vi tar alltid en smell i dag, for det er igjen veldig lite i juni. Star Wars Monopol kommer digitalt ut på alt.
1: Så har du lyst til å spille som Darth Vader, eller Luke Skywalker, eller Anakin, eller
0: Grievous, eller Darth Maul, for den saken skyld.
1: Darth Maul.
0: Everything's half off at the mall.
1: Yoda,
0: Obi-Wan,
1: eller kanskje Neida,
0: Ahsoka Tano, altså, veldig bra utvalg da, karakterer.
1: Ja, det er veldig mange karakterer.
0: Så hvis du har lyst til å gjøre vennene dine fly forbanna i sci-fi-verden Star Wars, 30. juni er datoen for det altså.
1: Ja. Da blir krig mellom deg og meg.
0: Hvem vet? Kanskje vi smeller til på stream og får med oss et par til også, så det blir bare kaos.
1: Jeg bare ser det for meg allerede.
0: Ja. Det var egentlig det jeg føler vi hadde for hele juni, for det kommer ikke ut så mye annet. Dette er diverse sesonger av Phasmophobia og Sea of Thieves har sesongendelser i slutten av juni. De fleste av dem varer bare en måned. I hvert fall de i Sea of Thieves. Det er en måned per sesong omtrent. Angry Video Game Nerd et 8-bit-spill. Kommer ut til absolutt, eller det har kommet ut til alt mulig rart. Det kommer ut til i fysiske utgaver nå i slutten av juni. Men det har kommet ut digitalt på alle plattformer, men hvis du vil ha en fysisk utgave av det, for eksempel hvis du har en samler som har over 20 000 fysiske kopier, så da har du muligheten til å få en til inn i samlingen. Men ja. Akkurat nå så bare, det var det vi hadde for juni egentlig, så vi får se hva vi fyller resten av programmet med.
1: Vi har en plan.
0: Vi har alltid en plan, så vi er straks tilbake etter en reklamepause.

0: Fra piksler til HD straks tilbake.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ja, da har vi hatt en aldri så liten pause og litt sånn ymse.
1: Ja, så sjekket vi ut noe på ja. Ene spillet der som vi var litt sånn nysgjerr på. Vi trodde jo var vanlig Battleship-spill. Ja, det er Battleship Command.
0: Det viser seg at det er et Battleship-spill, men det er mer en Battleship-simulator.
1: Ja.
0: Hvor de har brukt tegningene fra de originale skipene, så alt er sånn korrekt. Når du går rundt på det, eller titter rundt på det da.
1: Ja, men ut fra det jeg så virker det som du kan seile rundt og skyte på andre skip, og ja. Liksom du kan gå full frontal kan. Med battleshipet.
0: Absolutt. Vi ville jo bare rette litt på det da, for ja. Det er sikkert en eller annen som hadde hengt seg opp i det. Hvis de hadde tittet på det og sagt at ja, men dette er jo ikke battleship.
1: Nei.
0: Men så vi tenkte vi fikk ta det med en gang når vi så det. Bare for å si, jeg var så flink å kjøre hele segmentet som vanligvis går over hele programmet i en bit, så får vi fylle det inn med litt annet gøy her.
1: Ja, men vi har jo tatt topplister ja. Før på liksom de beste spillene.
0: Det har vi så absolutt.
1: Men nå skal vi gå andre veien.
0: Ja, vi skal ta topplista over, eller en toppliste, det er jo mange der ute.
1: Ja.
0: Av i ti av de verste spillene opp gjennom tiden her.
1: Ja.
0: Jeg er sikker på at en del av dere kjenner igjen noen av disse.
1: Den ene forårsaket konkurs og...
0: Ja. Vi kommer til den.
1: Ja.
0: Vi kan jo
1: begynne... De som vet, de vet allerede.
0: Ja, vi kan jo begynne i Nintendo 64-æraen.
1: Ja.
0: Med Superman 64. Kommer til 99. Grunnen til at det var så dårlig, det er at spillere måtte guide Superman gjennom ringer som hadde ekstremt frustrerende time limits. Altså, det var nesten så du ikke rakk det, eller aldri rakk det når du fløy gjennom dem.
1: Ja.
0: Hadde også ekstremt dårlig rendringsavstand, elendige kontroller, dårlig mission design. Et av de dårligste Superman-spillene som noensinne har gitt ut.
1: Burde aldri blitt laget.
0: Det burde i hvert fall blitt forbedret.
1: Ja.
0: Betydelig.
1: Absolutt.
0: Neste er et spill som kom ut i 2003. Jeg kjenner ikke til dette spillet her. Big Rigs Over the Road Racing. Kom ut til PC. Blir stadig... puttet en titel på det som det mest ødelagte spillet noensinne.
1: Ok, hvorfor det?
0: Det er ingen AI, ingen kollisjons... han reagerer ikke på kollisjoner. Du kan kjøre tvers gjennom ting. Du har ikke satt på noe kollisjon på noen ting.
1: Nei.
0: Det er ikke noe finish line. Spillet har ikke revers.
1: Du trenger jo ikke det så lenge du kan kjøre gjennom alt.
0: Men i stedet for å ha revers da, så rygger den i lysets hastighet hvis du holder bakover tasten. Så ja, det er klassefører som et av de mest ødelagte spillene i manns minne.
1: Ja.
0: Veldig forståelig.
1: Nei, er det det altså? Skjønner ikke hvorfor.
0: Og så kommer vi til en veldig sånn fin bit med videospillhistorie som sikkert mange, mange nerder kjenner. E.T.
1: Til Atari'en.
0: Kom ut i 1982 til Atari 2600. Det var jo den siste ordentlige Atari-konsolen som kom ut. Nettopp av den grunnen at... det spillet her, det er historisk kjent for å forårsake videospillindustrikrasj i 1983. Det sørget for at det hele industrien kollapsa.
1: Det er sykt.
0: Ble rushet for å komme på markedet på bare 5 uker for å passe inn i filmen som kom ut rundt samme tida. Spillet er forvirrende. Det er usynlige fallhull som IT detter i hele tiden, som ikke syns på skjermen. Og det er totalt uspillelig, mindre du har en gjennomgangsmanual.
1: Ja.
0: For å si det sånn da, det solgte så dårlig, og det var Atari var så fløy over det, sånn begravde alle spillene.
1: Det
0: bokstavlig talt.
1: Ja, det bare gikk rett i søpla.
0: Så det gikk rykter om at de begravde hele konteineret med spill noen steder, som fortsatt ligger der.
1: Lurer på det her.
0: Mm. Det er ikke godt å si. Jeg vil tro i byen der de største distributører er, så er det under flere hundre tonn med søppel.
1: Sikkert.
0: Så hvis noen har lyst til å gå på skattejakt, så vær så god. Men ja, det er en veldig notorisk spill da. Det forårsaket, som sagt, totalkollapsen av videospillindustrien. Og det gjorde faktisk at det hadde ikke vært for Super Mario, Zelda og Pac-Man, ikke minst. Så jeg er ikke sikkert videospill hadde sett dagens lys noe mer.
1: Nei, hvorfor ikke så tidlig som du gjorde det?
0: Nei, altså, det hadde jo sikkert kommet etter hvert, men det begynte å blomstre igjen da, fordi ja. Nintendo introduserte NES-en, folk begynte å få litt mer interesse for det igjen, ting begynte å selge bedre, videospill fikk litt mer positivt lys.
1: Ja.
0: For det var ikke akkurat...
1: Og det var vel det siste spillet Atari
0: ja.
1: Lagde?
0: Ja, det var det. Det hele selskapet gikk jo konkurs.
1: Ja.
0: Så det sang på grunn av et spill som de rusha i stedet for å bruke tid på det.
1: Ja.
0: Det var alt for mye høl. Neste på lista er Ride to Hell Retribution.
1: Ja.
0: Det er kommet ut til PlayStation 3, Xbox 360, PC, så det var i ja, mid-2010-æren, cirka. Du spilte rett og slett som en motorsyklist som drev å slåss. Altså, du kjørte motorsykkel og slåss.
1: Det var det du gjorde,
0: basically. Hadde ekstremt dårlig uresponsiv combat.
1: Ja, så si, hvis du slo så... ingenting, eller?
0: Skikkelig story hopping. Så han ga ikke mening. Og noe av det mest rigide og elendige AI-en som noensinne er koda.
1: Ja. Det er gøy.
0: Den ble en fundamental feil på omtrent alle tekniske og kreative nivåer.
1: Det er godt gjort.
0: Så,
1: det er imponerende å kunne lage så dårlig spill.
0: Så tommelen opp for dårlig spilldesign. Vi tar en til før vi tar en liten pause.
1: Ja.
0: Nå kommer det en liten sånn overraskelse. Sonic,
1: ja.
0: Spesifikt Sonic 06.
1: Ja.
0: Som kom ut for 20 år siden. Igjen, det er sånn der når jeg begynner å se på dator. Ja. Og hvorfor var det dårlig? Det kom ut til PlayStation 3 og Xbox 360.
1: Ja.
0: Det var jo i slutten av den æraen der, før PlayStation 4 kom, begynte å... Nei, 2006, nå får jeg gi meg. Det er mange år til etter. Hodet mitt var en helt annen stand. Det var i starten av PlayStation 3 og 360 æraen, tenker jeg, det passer bedre.
1: Ja.
0: Det var jo ment å være en reboot på hele franchisen.
1: Ja, det gikk veldig
0: for,
1: bra.
0: For Sega, da. Det endte med var i stedet endeløse, lange loading-skjermer, spillødeleggende bugs, og en ekstremt dårlig story. Og det ødela da rykte til det blå pinnsvinet i mange, mange år.
1: Men nå... Og det rettet seg opp igjen.
0: Det har tatt seg opp igjen, både på grunn av filmer, ikke minst. Og det har kommet veldig mye nye spill ut.
1: Ja.
0: Så det har jo rettet på seg. Men de holdt på å ta livet av Sonic i 2006.
1: Ja. Tenk på det. Tenk hvor mange gode filmer vi har glippet da.
0: Mm. Absolutt. Men nå tar vi en liten pause, så er vi straks tilbake.
2: Fra Pixlr til HD er straks tilbake. Noen ganger er det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert i gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked i gågata 13. juni.
9: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
0: Da har vi hatt en liten pause, så jeg bare hopper rett i det igjen.
1: Med, ja, ja, vær så god. Kjør på.
0: Nummer 6 på lista, Bubsy 3D. Kan ikke si jeg kjenner den noe særlig. Fra PlayStation 1 er han, da jeg fortsatt var ung i videospillverden. Du også, for den saken selv.
1: Ja, jeg er til og med yngre enn deg.
0: Ja, 6 dager. Nei, han elsker å dra frem med poenget der, skjønner du. Hvorfor var dette dårlig? Man tror. Det er et av de mest kjente eksemplene på tidlig 3D-plattforming som har blitt gått feil.
1: Ja.
0: Skikkelig clunky, tanks-lignende bevegelser og kontroller. Og en ekstremt kvalmeframkallende kamerasystem.
1: Åh!
0: Det var egentlig hele det.
1: Det var det hele. Så folk bare liksom, du kan bli sjøsjuk på en måte av å spille det.
0: Ja, du ble skikkelig kvalm av å faktisk spille det. Søkt opp på YouTube hvis dere er nysgjerrig. Så hopper vi videre til nummer 7 på lista. Plumbers Don't Wear Ties, som kom ut i 1993.
1: Ja.
0: Og her står det da plattform 3DO. Det er jo DOS. Det er jo PC, men litt annet system.
1: Yeah.
0: 3DO var for øvrig de som lagde Heroes of Might and Magic lenge.
1: Så de har et av de dårligste spillene som er laget. Jeg er glad de gikk vekk fra det og gikk bare fokuserte mest på Heroes altså.
0: Ja. En av de mer bizarre interaktive slideshowene, mer enn et faktisk spill.
1: Ja.
0: Så det er mer et slideshow. Den inneholder en komplett usammenhengende cringe-verdig storyline.
1: Ok.
0: Fortalt gjennom stillbilder, bizarre live action valg og questionable humor. Litt sånn, ikke helt bra humor.
1: Ok, det høres nesten egentlig et spill for deg og meg for å ha noe å le av.
0: Det blir Tomi i spillform. For de av dere som ikke vet hva Tomi er, så kan dere google det også. Ja.
1: Vi har nevnt to før også.
0: Ja. Vært en gjennomseing av filmer, men det holder med en gang som regel. Kanskje ja. La det gå 10-15 år og så se det en gang til.
1: Kanskje.
0: Nummer 8. Link, The Faces of Evil og Zelda, The Wand of Gamelon.
1: Og det er ikke Nintendo.
0: Det er Nintendo-karakterene.
1: Ja.
0: Jeg skal være spesifikt, jeg skal forklare hvorfor. Nintendo, de solgte lisensen til Link og Zelda spesifikt. To av flaggskipene deres, eller et av flaggskipene, det er fra samme franchisen. Ja. Og leide dem ut til Philips.
1: Ja, alle ting.
0: Det nederlandske selskapet som vi i dag kjenner mer for TV-er, barbermaskiner og støvsugere. De bestemte seg for å lage noe som het Philips CDI. Det er et klenodium, så hvis du får tak i det, det er et fint samlerobjekt. Det en kombinert en multimediamaskin. Han hadde VHS-spiller, CD-spiller og var en spillkonsol. Så du kan tenke deg at der var det veldig sikkert veldig bra prosessorkjøring til videospillet, tenker jeg.
1: Det vil jeg tro.
0: De resulterte i to legendariske flopper, altså de spillet det. De er viden kjent for helt forferdelig animerte cutscene.

0: og PlayStation, ikke minst. Sega døde jo ut i 2000 som konsolprodusent, men de lager jo fortsatt spill.
1: Ja, det gjør de.
0: For all del. Nei, Jacques Fou, som de fleste sikkert kan tenke seg, det handler da Shaquille O'Neal, den lille basketballspilleren. Som når han holder i en vanlig halvlitersflaske, ser det som han holder i en liten sånn tyttekopp til babyer.
1: Ja.
0: Han er ikke så rent lite, den er liten, den mannen der. Men det er i hvert fall et fighting-spill, som der, han er hovedperson. Det ble legendarisk for nettopp... altså det ble legendarisk fordi han er der, videnkjent på grunn av det. Og det er et fighting-spill som har null gode fighting mechanics, stive kontrollere og ubalanserte karakterer. Så et spill som ikke fungerer i det hele tatt.
1: Nei.
0: Det heller.
1: Det heller.
0: Men et stort pluss at de fikk med Shaquille O'Neal på dette. Da. Det skal de få.
1: Tenk å sitte igjen. Det er at du har et spill som omhandler deg, som handler, havner i kategorien verdens dårligste spill.
0: Ja, og oppå til så er det et Tekken-esk spill, det er for basketspill liksom.
1: Ja.
0: Det i tillegg.
1: Det hadde vært verre hvis det hadde vært basketspill.
0: Ja, det hadde absolutt. Så går vi inn på den siste, Action 52. Kom ut til NES-en, altså første ordentlig Nintendo-konsolen, i 1991.
1: Ja.
0: Det er en multi- cartridge-samling, det vil si der vi hadde Final Fantasy på fire CD-er, der hadde du denne her på Action 52. Det var rett og slett en samling av 52 spill. det er sånne typiske spill, ting du kjøper i Bulgaria eller sånne, i Tyrkia, sånn samling med piratespill da.
1: Ja.
0: Bare at dette her var faktisk 52 spill som var ordentlig designet. Omtrent hvert eneste spill på den i den cartridgen, glitchy coding, uspillbart level design og repetitiv audio. Alle 52 spillene.
1: Det høres helt fantastisk ut.
0: Så
1: godt jobba.
0: Ingenting fungerer på 52 småspill.
1: Det er godt gjort å ikke få til 1 av 52.
0: Det er ganske imponerende, men nå tar vi en liten pause igjen før vi hopper inn i vår siste del.

0: Fra piksler til HD straks tilbake.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Ja, du Chris, det jo veldig mye spennstig. Det til og med en del kjente navn, altså Superman, Zelda, Sonic,
2: Link.
1: Ja, Zelda, Link,
2: ja, ja.
1: Det jo noe samme greia, men ja.
2: Det var to forskjellige spill,
1: det var derfor jeg vet det, E.T., den jo veldig kjent.
2: Ja.
1: Alle har jo hørt om den. Men dette jo alle spill som har kommet ut de siste 13 årene. Eller det eldste av dem, eller nyeste av dem 13 år.
2: Ja.
1: Det eldste av dem fra 1982.
2: Men jeg vil nevne et annet spill jeg som relativt mye nyere.
1: Ja, det kom ut i, hvis det det jeg tror du mener, så kom det ut i 2023.
2: Ja.
1: Det ble tatt av markedet, så du får snart ikke tak i det lenger.
2: Nei.
1: Så det der var hakket før å bli en ny hånd i tid.
2: Ja, og jeg har sett gameplayen av det, og det ser helt katastrofalt ut.
1: Ja, du har sett gameplay, du har sett hele playthroughen.
2: Ja. Nei, du viste meg jo litt sist gang. Mm. Og Gollum.
1: Ja. Dessverre så var det en eller annen developer som kuka til et Ringenes herrespill så saftig, så de kommer aldri til å få lisens til det noe mer.
2: Nei, det er jeg sjeleglad for.
1: Takk faen for det.
2: Fordi bare designet av Gollum.
1: Helt forferdelig.
2: Helt forferdelig. Dere som husker hvordan Sonic så ut før de fikk sånn opp i filmen, mm. Som vi har snakket før, som vi tror egentlig var et markedsstunt mest sannsynlig, bare for å skape stor blest, men å kunne det, Gollum, du skal ikke kunne lage Gollum styggere enn det han egentlig er.
1: Nei, men altså, det for å putte det på det komiske da, Gollum i det spillet der, du kan se på Shadow of War, Shadow of Mordor, som kom ut 10 år før det der. Der Gollum nesten fotorealistisk fra filmen.
2: Ja.
1: Og jeg veldig lei meg for at Monolith ikke lagde flere spill i den serien, for det var en av de kuleste spillseriene som man laget i Ringene Serv-universet.
2: Det var kjempekult. Jeg har spilt hos deg.
1: Nemesis-systemet jo helt fantastisk, med alle de rare orka du og uruka du får etter hvert.
2: Ja, det var veldig kult.
1: Men Gollum, ja.
2: Jeg forventer at den kommer til å havne på en eller annen sånn liste.
1: Og han på flere av dem. Han ikke på topp 10, men han på flere av dem.
2: Ja.
1: Jeg har sjekket. Jeg tror han på...
2: Hvis du sjekker for de siste 5 årene, så tror jeg...
1: Jeg tror totalt så Gollum på 15. plass over alle spill som gitt ut.
2: Ja.
1: Det ganske høyt opp.
2: Og det som du sier, da du klarer å lage Gollum styggere enn det han egentlig er.
1: Jeg har også så tegneseriegrafikk da i tillegg.
2: Ja.
1: Helt forferdelig.
2: Helt forferdelig.
1: Men nå skal ikke vi...
2: snakke for mye om det.
1: Kakle hulehul på alt og alle.
2: Men det var bare et nevneverdig ja. Spill som en mye nyere.
1: Altså for all del er det verdt en playthrough. Nei, absolutt ikke, for kontrollen er helt forferdelig. Hvis du har lyst til å se hvordan spillet er, ta heller og google en YouTuber som det sleit seg gjennom det. Vær så snill.
2: Ja, gjør det. Ikke kast bort pengene deres på det spillet.
1: Det er ikke verdt å gi studio penger.
2: Nei.
1: Det sier jeg rett ut. Det er ikke ofte jeg sier det om et studio, men de fortjener faen ikke penger for det.
2: Nei. Men med det så takker vi for oss, og så høres vi igjen om en uke.
0: Fra Pixler til HD er over for denne gang. Har du tips eller spørsmål til oss i redaksjonen, send en e-post til tim.robin.storeide@radioene.no.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Grutorvet for en god handel.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Ops Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: Lørdag den 13. juni mellom 11 og 14.30 blir det marked og konsert I gågata. Det blir humanistkafé og konserter fra Jukka, Maria Serrato, Edem Emte, Lars Olien, Fredrik Hovland og Paul Inge Tønseth. Det blir gratis vaffel, kaffe og saft. Og så, ikke minst, det blir årets Pride-parade fra Bankparken klokka 13. Velkommen til konsert og marked I gågata 13. juni.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi